0: 101.6 মেগাহার্জ FM উজ্জয়ন্ততে রয়েছেন, আর রয়েছেন এই মুহূর্তে বলছি তোমায় অনুষ্ঠানে। আর বলছি তোমায় অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি তাঁত বোনা তোয়ালি নিয়ে, কারণ আজ তোয়ালি দিবস।
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो,
1: बी द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड है,
1: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में, पहले ही बोला था ब्रो।
2: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन,
2: ये दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो।
5: अब अच्छा लग रहा है ना, लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
0: এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে কিন্তু আলো জ্বলছে, আর বন্ধুরা আপনারা যারাই ফোন করছেন তারা অবশ্যই দেখবেন কোথায় নেটওয়ার্ক কানেকশনটি খুব ভালো আছে, আর নয়তো আমরা একসঙ্গে কথা বলতে যাব, তখনই লাইনটি ডিসকানেক্ট হয়ে যেতে পারে। দেখা যাক কে রয়েছেন এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে। হ্যালো, না আমার এই শ্রোতার সঙ্গে কিন্তু কথা বলা সম্ভব হলো না, দেখা যাক আমার অন্য কোনো শ্রোতার সঙ্গে কথা বলতে পারি কিনা। 2001 সালে ডাগলাস অ্যাডামসের প্রয়াণের পর তাঁর ভক্তরা তাঁর

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ सारी,
1: अंग्रेजी बाजार में अनंत साधन जमा किया दो
0: सारी सारी
1: ऐसा खाना वही कॉल खाई मन का तो गो गो किला खरंग संग बैठी ऐसा मनी पुरुषा मुनो संग से खाना बंद
0: साब रे साब
1: ऐसा
0: मैं कॉक थे बहाय
1: गुहु कुंकीला खरंग संग बैठी ऐसा मनी
0: दा दा
1: हम बैठो
0: बनो नर किसा हिंदी टोकन रे सामु खाना मुजंग के टोकन ने मंगमु सादी ते ককটেল সাকাঙ্কে আং লগলুন তামনান বাগে রুতুংনানি আং সুবিধাঙ্গো আন বয় নং সাহনাই নরক কিসা খানানি সিকাঙ্কে খানা মুজঙ্কে নোট খাইনাই জনখাঙ্কে বেলেখিন সানাই আঙ্কে ঠাচিঙ্গো সাহরকা বটো সাহর মানে সাইমালিয়া অরসা মুংনাঙ্কা আপনাং তামনাই নিন বাগী।